0: kota bana vita bana gabo kukanga mai gabo visa bana gabo kukanga mai gabari ngala banda
1: Yeah.